جاپالق کلنی برلیکت اتکزدوق. هما قتلیکم و گلوانلکم سبب دن اونی یه کچه جاپا ترکزدم. من اقیقتن هما قت، اما مشو اولچمگ سیلشک تغور کیسه اونمو اقلیق دبکت کلی بومایدم. این چقدر من تونیدگلا حاضر قده کب امس ایدی، شندق ترسمو او منم چوکم یازالایدگلقمگا هما قتلرچه اشنگن ایدی. من کتابمنی نشردن چقرالسملو بولدی دب قارغاندا چوکم یرم یل ایشیده نشردن چقرمز بر یل ایشیده چوکم اوخشاش توردگی کتابلا ایشیده برینچی قاتارده توردگان ان بازارلیق کتابقا آیلاندورمز دیگه ایدی. 1% اومید بار ایدی. بیز 200% تیریشچانلیق کورسەتتوق. برینچی کتابم یرملاشقان چاغدا من هورمەتلەيدىغان بیر آقامیزغا بو ایشینی دەپ بەردیم. او ماڭا مەن سېنىڭ ئورنۇڭدا بولسام یازمايتتىم.

شون چکسام مو تلفنم نام مدا. ازونو میکوسد مدا. بلکه من یلک پریزاتن قتلم مدا. کنده تلفن کلدو، کنده آرام گاه کیلدو. بالانن آلتا دن خجل بولب، امالسیز سرت کورش کی مجبور بولم من. شون دکلپ پریزاتن آرلیش بگالدم. اونی سندبلا اولیدم. ساعت بگان آتشگم نی، اونو دن چکردم. مسخر کردم، شغلی گذدم. آخری، اومو مندن زیلیتی. تونشکن آیالا اساساً مندن پول، کیم کیچک تما کردی. من اولانی، آرام گاهت میهمان کردم. اما آیالا مگه 100 کیلو میدگالقم نبیلم من. اومینی به میخش گردی. مینو حرمت لیتی، کیوناتی و اسرایتی. شونچ اولدرش بولیشی قرمای، چوکم چشته. کشته ویده تماقی دادی. آشغالانو تماقی یخشی امستب، از قلملن تماقی ایتمندب، ویده شونجلیک چپاتا دادی.